0: demisa nunkane asun kawa sama kai murano kwa ko nisowa bagye na ban nusine brute dira sabiki am tombe bagye mo de ban gye mo
1: fm nusina yera tombu ke osun hi yera ma tombu wo nusie yeso na engalika.

sasiera me bi siu pasi bu kien siu bega kilo bega maso adagi bu sama gison atarata won suru no be nesen son okra no bu sabos ya sama wa no mi kun yebi handa no bega suga e gianda bebe sai ni antura ira su hime ka hon be nyenu bonko to yin sa ya tura mi kun gison buteni miso hoko ka hoko yera yako geba mo mona kwa ga yera mona kwa ga yera e ya hoko ka hoko be nyi ka ko maso ga e deni suga ya fani wasoti ina ika hon benye no bonko ino sabu ko mini weso masimba mbira gya banese ko arabe to boy sabish ina sanu sanu suka hoko

0: Kurando.
1: Alafia.
0: Au.
1: Au.
0: Gawibia toko?
1: Naam.
0: Sadi nuhana ya ma?
1: Oh, kabibu neombe tuba.
0: Hehehe. Eh, wengu.
1: Ando wana wikuma nane karakara ya sita karumu hakuwa gajera.
0: Eh, sine ya kwa wami
1: u? Kwa wama hake ime hon.
0: Oh.
1: Kwa walofu ya binoku.
0: Hmm.
1: Ni hon gana nsame.
0: Jema.
1: Ni nga hee ye ye ni. Hehehe. Ama kade marimba ya sugu alam mangul.
0: Hmm.
1: Oh, alam mangul ni hon ba ya sugu.
0: Jema.
1: Oh. Yae wame

0: Ame usi dumahuka huko kisa mbute ni mwana kwa gayera ya haka huko ame benye kako masuko magede ni suga ya fani wa huzi idumahuka ya kambaya nyeru ponuko. Kurando.
1: Masia.
0: Au.
1: Ya rubu kwa ura.
0: To kabiru ye ya kia honso hiya.
1: Nano ya.
0: Oh.
1: Maa kwa kabiru ya ne.
0: Oh.
1: Hai kasu. Then baby ane.
0: Oh.
1: So biya he buto bubo mi.
0: Oh, so bi buto bubo.
1: Oh, then baby ra so bi buto bubo. Jim kusu ti ta kurum bo walon.
0: Oh.
1: Kusu ti ta ka yori. Ante yora.
0: Un ye nguhura agirwa.
1: Oh, so bi kusu ya. Kusu ti ta kurum bo. So bi buto bubo kire yung kusu ti ta kurum bo.
0: Oh.
1: Ye ka kasu. And kasu me.
0: Oh.
1: Ni sa
0: sasa era kabiru
1: kwazi
0: oh itabi na mgari yo
1: dogono

denisina kanga tia yiru noba ne itakam noba yiru noba tia yiru noba yiru yiru ngume kanga tia noba ne noba tia ne yiru tia noba yiru no noba ne iduma higa hombe yenu.

0: Obia bashana.
1: Ntambul. Amira woman.
0: Ule ye baga shano.
1: Ntambul.
0: Dano ke umera. Dano waga ke umera. Ma denye ndu diodura.
1: Ntambul.
0: Pade wang paji de wunu shangu ma.
1: Ntambul.
0: Uwan shuru shangu. Ba winke u damo. Ba wangparo.
1: Ujo.
0: Deta ba yino.
1: Tambor. Ba yina ba.
0: Ya gana ke u bubi abashami.
1: Ujo ya.
0: Ke u hobu mera ba. Anton kura dangi wale. Mbukun shang. Tonturo wafaro. Wike u adira u wiliyara. Tanturo faro. Wia ke u gadira ashi wiliyara. Babu ma gerwe shamagu yi merawa
1: ndamur ujoya

mwen ya ane. Mama ki yele mboje la mi. Be la soko shule bi nou le behan soko shule mini. Uda o gaye bi ki abane ba soko se dimu. Soko te ba chane mo soko se dimu kou matabi dimu. Ni ni se jou.

Dada mugoyi noge koye imuru nwa gongoroso ni. Ye utumashuni ya tumaya kanungu warma gongoroso kono buka. Miawe ageta ne dayina wakatada, dayina imuru, dayina wakatada. Mune ageta beru nwa shino nukontane.

0: Ya, kwa ine kano kano wiruka ine yesu wamili kwa mwrabe tu.
1: Ngera.
0: Sugute haka sange wagi hon.
1: Ya wera, sugute haka sange gihon son hoke nitewe. Mwuna miyan keo de. Mama, kinyan agberuda. Unu san tirasi. Aka huwa mangia. Mwuna miyan keo de. Mama, kinyan agberuda. Unu san tirasi. Amanka huagia nina na nwara
0: ta
1: sukuteram
0: ino amiru besu sukutia beko ngicho am yukai ni mena bango nande kanka honda mai tai
1: yawa ya ro yere ko ana sabe pe awen ma emja ne mbira gya ndiam kanga tia no ba ne no ba tia ne yiru tia no ba yiru no wo no ba ne 01 96 42 17 59 sabe sokunu mara

0: Kaweka.
1: Oh, weka.
0: Oh.
1: Oh.
0: Mawa na soka.
1: Uru dawa.
0: Uru dawa.
1: Ta inangi.
0: Ana inangi.
1: Na fia.
0: To, mna wasu teta ka wini.
1: Namasora.
0: Namasora wa.
1: Oh.
0: Yeah.

0: gokunya do a ka oga
1: ala ga na yoga
0: ko oh ma banu soga
1: chuma mi ago ko fendi
0: chuma won ba hiru ni
1: bubaka chuma
0: bubaka chuma
1: oh
0: ta
1: baron ke
0: awa
1: oh
0: ya wa chuma mandi ani asogaro
2: gure kusu
3: Niko. Yo, sago nyara menno ka sogono mabo so hagede.
0: Yewa.
3: Ahura yaro yere kon biragia, siaran kai banga so pimo.

0: jono sina bilang anu acci mi hitinoru.
1: Sebo, sebo dalila ya rumara majumba bi. Enai rapo wali

Otumbo ebo bi ya wiye abuno ge galamwe. Mia woro joji ya. Mia woro guru de mai. Guru de nga do wado mia woro guna moa. Chaye jo gada wado jono kumpe mene. Ebuno galatuma.

kwashira mo wa le be se sam kwashiro so ku akwa yorube bu kwashira ma banyina.

0: Nawembo.
1: Balanu ibe woko watu kini.
2: Muhammad Tibane, isino isino. Nabe narwe.

siaka sama won kinowa sa siara moga baduma moga tiono siako agwe dio pre pre boroga tonne adio fio paye sa siara

0: ba ka ko ka dunia sto tu wa
1: ta nembra ni kwa hiya
0: ta sege
1: ta ilo na ni tu ni ta ilo bu ko ya
0: oh
1: ni man shenge den ni ku ku ku ge ni ni ni widi
0: ba ka ba ton tu ni ma
1: na ma he wi ni dan ba mu ya ya
0: awa anda ga ti de sno
1: ta
0: ba ba na awo na ton tu ni
1: ton ma ba ku to de won ka ma du ge ko da olun ba bi a ni ni shenge
0: wi ga ron shenge ten
1: awa
0: Ma kukuma ya wa maga nunnumu
1: Maga nunnumu